naših naučnika. Naime, reprezentacija mladih fizičara iz Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski trijumf na 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji. Naime, u konkurenciji od više 400 takmičara iz 94 države svijeta, svih 5 BH predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Ovo je drugi put u posljednjih 30 godina, tačnije od 1996. godine, od kada Bosna i Hercegovina samostalno učestvuje na ovom prestižnom takmičenju, da se kompletan tim reprezentacije vraća sa 100%-nim učinkom. Vrhunske rezultate i priznanja za Bosnu i Hercegovinu ostvarili su Alen Avdibegović, druga gimnazija Sarajevo, treći razred, dobio bronzanu medalju. Bronzanu medalju je osvojio je Vuk Janković iz gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, također treći razred. I Samel Ribić, treća gimnazija Sarajevo, četvrti razred, dobio pohvalu. Pohvalu je dobio i Stefan Maletić iz gimnazije Banja Luka, treći razred, zatim Bakir Širbegović iz drugih gimnazije. Takmičenje na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike predstavlja vrhunac srednjoškolskog obrazovanja i sastoji se od izuzetno zahtjevnih eksperimentalnih i teorijskih zadataka koje učenici rješavaju tokom dva dana u sesijama od po 5 sati. Uspjeh BH tima dodatno dobija na težini ako se uzme u obzir rad u potpuno drugačijim klimatskim uslovima i izraženoj vremenskoj razlici. Voditelji ove historijske i uspješne reprezentacije Bosne i Hercegovine bile su Majra Šišić i Bojan Kovačević. Ovim izvanrednim rezultatom zvanično je i najljepši mogući način zatvorena ovogodišnja sezona međunarodnih takmičenja iz fizike. Članovi tima su se zahvalili svim institucionalnim i privatnim donatorima iz cijele Bosne i Hercegovine koji su prepoznali znanje učenika i financijski omogućili njihov odlazak na krov svijeta. Hvala im. Blago nama. Aj Nihad Alibegović kaže blago meni.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml Vije 50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

Na Opatijskom festivalu 68 indeksi su s kompozicijom Petka Kantradžijeva Jutro će promijeniti sve osvojili treću nagradu, a izveli su i Kornelijevu kompoziciju Ako jednom budeš sama. Te jeseni Kornelije je prešao u Beograd i osnovao Korn grupu, u postav ulazi novi klavijaturist Đorđe Novak.